Assalamu alaykum, hürmetli radyoçlar. Ana vaqtınla TRT-nin Uyğur çağıntısı. Bugün 2026 yılı 2 sentyabr çarşamba. Hazır Ankara vaqtı üstünkən saat 1, Ürümçi vaqtı üstünkən saat 4. Hürmetli radyoçlar. Anlaşırımızda her gün Ankara vaqtı üstünkən saat 1-dən 2-yəcə, Ürümçi vaqtı üstünkən saat 4-dən 5 kişi bolğan aralıqda Turkcell 4 A Sunu Emrahi və radyomuzda internet sahipləri www.chiket.trt.uyghur.com yəki www.chiket.trt.uyghurcha.com internet adresləri arqalıq piyasa analı buldu. Anlaşırımızın təkrarını her gün Ankara vaqtı yatıqan saat 5-dən 6-gəcə, Ürümçi vaqtı yatıqan saat 8-dən 9-gəcə bolğan aralıqda qısqa dolqun 31 metr 9465 kilohertzda Sunu Emrahi və internet arqalıq analı buldu. Hörmətli radyoçlar, anlaşımızın bugünkü cədvəldə xəbərlər Qazda açlıq işidəki qeyrət, qat-i iradə və insaniyyət, uçirik və hər xil naqşi muzikalar qatarlıq programlar var bulub. Aldığımızdakı

0: İkinci sumu bağ varanlarımı, ziraat meydanlarımı kəsdən və pilallıq qalda veyran qılınmaqda. Möhtərəm anıqçılar, bugünkü proqramımızı bu şey yerdə axırlaşdırmız. Kendi proqramımızda qayta görüşüş ümidi bilən xoşlaşmaqçımız. Aman bulğaysılar.
1: Gazze, açlıq sitki qeyrət, qətti iradə və insaniyyət.

Tenerket zalideki yügüreş maşinesinin ötmüşünü bilemsiz. Bilmən 800-ci yıllarda məhbuslar künüqə 6 saat bu maşinlarda Everest dəğinin yerməğə yamışıb çıxqanda küç qıratdı. Qiynaş qoralıdın bədən çinək duruş əsvabıqıcı. Yügürəş maşinisinin qaranqı tarixi əmdə başlandı. Əsəlamun əküm məhtərəm anlıqçılar. Yügürəş maşinisi bolub mu tənərkətini yaxşı gördüqallar vaz keçəlməkdiqən mühim üskünü hesablanadı. Hazır tənərkət zallarının ən alıqışlıq əsvabı bolğan bu maşina ötmüşdə məhbuslarını cəzalaşıb üçün işiltilətdi. Candan Bilgici və Naz İrəm Üstün Dağdan TRT Xəbər üçün yazğan yügürəş maşinisinin 1898-ci ildəki çəkilinişidən tartıb 1960-cı illardakı bədən çinəxtürüş inqilabı qıcı bolğan qızıqarlıq tərəqqi dikayəsini podcast qılıb təyərlədik. Yügürəş maşinləri 1800-cü illarda əngiləlik məhbuslardan cəzalaşıb üçün yasalğan idi. O məzgillərdə əngiliyə törmə sistemisi intayına çar idi. Ölüm cəzası və sürgün qılış ən köp verilidiqən cəzalar idi. Məhbuslar putqoli kişənləngən halda intayın məynət kamerlarıqa yalqı solunadı. Bu əhvanı özgərtməkçi bolğan pidaylarımı oturğa çıxdı. Buna nəticəsində yügürəş maşinləri oxşaş yenəcə yaxşılaş usulları icat qılandı. Yügürəş maşinisi turmuşumuzga 1818-ci ili əngeləlik injiner Sir William Cobbett tərəfindən elib gəldi. Amma yügürəş maşinisinin yaslaş məqsidi sağlam turmuş yaratış ya ki oruqlaş üçün eməs idi. Yügürəş maşinisi qiynaş quralı sübdədə layilənən idi. İnjiner Cobbett Sant Edmonis turmisidəki məhbuslardan bikar yatqanlığını görgəndə qızıqardaq fikirə gəldi. Onunçı bolğanda məhbuslardan muskul gücüdən faydalanışqa və onlardan texmə ünümlük cəzağa tartılışını kapalətki ilgi qılışqı boladı. Şunan bilən, Cobbett Tunci yügürəş maşinisini layilət çıxdı. Tunci yügürəş maşinisi əməliyyatda öz oqada ayrılındıqan qayət zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar